0: sa pulla zemër, ta kesh bo me spam.
1: Isa ka për në dishtë po, kelë të më të pite o atë me ho.
0: Për për më në rëndën të ejtë, matër rrët në ose unë ansem, e dishtë onë ko FIFA World Cup 2026 season pas të minë hos. Në pa unë hos, 15 din dhe ki 3 majna sa më sa pulla zemër, hele, ta kesh bonus. Jedi azaj linu hajko sajnë, pare azaj, nëzikaj ko dealer zaj marë, pat, pat, dishtë onë ko customer support. Sënë 1, 4, 2, 1, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6